братето им любезене у зраку. Sanjari studio Metulčkih u trebuhu. Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.